var det som befanns I harmonien och jag spör ju denna morgon vad som må till för att du ska få starta dagen ordentligt och kanske då finna den rätta tillstånd. Jan Ole har sendt deg melding I den anledningen hvor han skriver at han starter hver dag med en halv liter vatten varme I 90 sekunder I mikroovnen. Da har kroppen fått en god start på dagen. Det var måten Jan Ole startet opp dagen på. Fortsett gjerne å sende meldingen inn I appen NRK Radio, eller gå inn og gi din stemme. Hva må du starte dagen med? Og en kopp kaffe det alternativet som nå har tatt ledelsen foran frokosten. Leit opp appen NRK Radio. Hvis du ikke allerede har den, gå inn I morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og send inn en melding eller gi din stemme. Et nytt liv som bussjåfør og konkurranse noen av stikkorda for sendingen mellom 7:30 og 8. Frem mot klokka 7 hører du Kato.

Ruben och Miriam Briant, var det där du brente vår bro. Strax är det klart för Reiseradion. Erin Ustad tackar nämligen för följe. Men vi hörs igen i morgon tidigt, där som du vill, och det hoppas jag att du vill. Ed Sheeran och Hans Azizam fram mot klockan 9.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, takk, perfekt.
0: Takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp,
1: du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes nasjonale, altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka ni. I går gikk jo nordmennene hus, altså av skaftet, helt på å si, for huset, mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det sånn at dere har blitt litt blaserte, i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier, er det en som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt bra. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Hadde dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og drikker på jobb. Hverandre. Ja. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte jeg, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle vi litt sånn, please, come home, Emily. Så ja.
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den tiende etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike hadde jeg fått sett, vi er 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det interessant ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, det er kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så ja, er det kanskje litt som Oslo. Men du, vi, selv om vi begge er litt sånn redd for parisienene da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips, altså hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes 1000 forskjellige rosévin, som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det 1000 veldig mange gode varianter. Så det er jeg lyst til å si. Og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker rosévin och bobler och så. Hver gång jag är på NRK så snackar jag om alkohol till slut, det är helt otroligt. Men, okay. Men det är Clément är en väldigt fin och billig alternativ. Champagne har blivit väldigt dyrt. Jag köper nästan aldrig champagne, men väldigt gärna Clément, där är det mycket gott. En annan ting är att Frankrike är extremt många lokala specialiteter, så hvis du ska resa dit, bara ta en chans och spör om det som är mest lokal. Akkurat nu befinner jag mig i ett område där man spiser andekött. Men det är ju tusen, och det är för mig också lite exotiskt, för jag har aldrig varit här för. Så jag tror man kan ge en chans till lokala specialiteter. Hvis vi ska till Paris, smak på is Bertillon, så var det signaturis. De är väldigt goda. Nordmän älskar ju is, så det är ju en god match då.
0: Ja, vi älskar is, Cecil. Tusen tack för väldigt god tips och för att du var med oss här idag. Cecil Moroni, alltså.
1: Tusen tack.

0: William, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekne och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norske definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Och det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämner ju västlandet så vitt här nu, men vill resten av landet märke den här värmen eller är det primärt Østlandet som får den intensiteten?
1: Ja, nej, akkurat nu är rätt och slett landet vårt delt i två som det ofta är i vårt långstrakta land. Vi har ett högtryck som ligger över Sør-Norge. Det är där solen är, det är där värmen ska bygga sig upp och så är det bara mer och mer skyer ju längre sör norröver man kommer. Så i Nord-Norge där är en ganska annan situation med ja under 15 grader skya lite grann regn så för de i sör som synes detta här är lite våldsamt så är det i vart fall möjligheter inlands att få sig lite grann paus från värmen.
0: En kulkation till norr kanske.
1: Rätt och slett.
0: Hvis vi spolar tiden tillbaka ett år till juli 2025 så upplevde vi en intens hetebølge här i Norge. Aldrig før hade det blivit målt en så varm 14 dagars period i landet. Kan det bli liknande tillstånd nu?
1: Alltså det är med tanke på hur höga temperaturen kommer att bli så är det absolut på samma nivå som det vi hade i fjor men då varte det ganska länge över 2 uker. Nu även om det absolut har varit någon varme perioder tidigare i juli så är det akkurat denna uka här är lite isolerat. Temperaturen skall falla betraktligt från helgen då får vi in lite nordavind så då är det lite mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det er det som fortsetter inn i neste uke. Så da er vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, da, de varmeste stedene i Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. De siste årene har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Mm. Er det fare for noe slikt nå?
1: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær i helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det er det som kan være et problem i situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en ändring i været. Vi får en kall, fuktig luft och det är då du virkelig kan få såna regnskyll som bara flommer över, backen är törr, ingenting blir sugd upp av jorda. Och en sån situation ser det inte ut som vi får i slutet av uka. Det kommer att gradvis bli lite ändringar på fredagen. Absolut potential för att det kan bli någon lite kraftiga eftermiddagsbyger, men det än så länge ser det inte ut som att det blir en väldigt allvarlig styrtregnhendelse efter denna varmen här, men att det gradvis blir lite mer ustabilt från fredag av och då någon absolut eftermiddagsbyger, det bör man förbereda sig på fredag Østafjells.
0: Nesbyen är en av städerna det är bekräftat hetebølge. Det är också de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nu?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensialet. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader. Mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se. Men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stadene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: mellan Frankrike och Spanien och imorgon mötas England och Argentina i den andra semifinalen. Sportskommentator här i NRK Jan Petter Saltvedt. Är det själv om det är någon som menar att det egentligen är den egentliga finalen är ikväll alltså mellan Frankrike och Spanien. Är du samd i att det är Frankrike och Spanien som har varit de två bästa lagen så långt i fotbolls-VM?
1: Ja. Det tror jag rätt och slett är. Det är bara ett svar på det. Det är de två bästa lagen och det är ganska bred och global enighet om att Frankrike har varit allra bäst och så har Spania, om än inte briljert, men de har varit otroligt solida. De har sluppit in ett mål på sex kamper. Så detta kallas den moralska finalen av den grund. Så är det ett element till där att statistiken de sista 14 EM- och VM-finalerna har 13 av de blivit vunnet av det laget som kom från den första semifinalen, alltså den som spelas i dag, som har en dag extra att vila på för finalen, så ända ett element som tillsier att det landet som vinner semifinalen i dag kommer till att vinna finalen på söndag.
0: Och så är det ju då att Frankrike har Mbappé på laget, det kan ju vara med och avgöra. Han har ju skorat 8 mål till nu i VM.
2: Över tid omöjligt att stoppa.
0: Ja, hur ska Spania klara att stoppa Mbappé?
1: Nej, det är ju och så är det ju inte bara Mbappé, må ju tilläggas. De har ju ett angrepp som vi inte har sett maken till på, i vart fall på flera 10 år med Olise och Dembélé och Doué och Barcola och så som du säger med stjärnor över alla Mbappé här, men Spania har ett vanvittigt gott försvar. De är extremt gott organiserat och inte minst har de en mittbane och det är där man säger att kanske har de en möjlighet till att få dämmet upp för franskmännen på den måten där, men Mbappé som i tillägg då hade bommet på en straffe tidigare i den kvartfinalen vi hörte lyd på trenger, han trenger inte en halvmeter en gång, han trenger cirka 3 centimeters manglande koncentration från en försvarsspiller så är han förbi och borta och har skåret mål, så det spanska försvaret står överför en utfordring som är större än någon andra de kan få i detta VM.
0: Ja, du nämner ju flera delar av det spanska laget, men det har ju också den 18 år gamle spissen Lamine Yamal som det knyter mycket hopp till, men han har väl inte lyckats helt så långt i detta mästerskapet.
1: Nej, han har inte varit på sitt allra bästa. Jag var ju så Spanien mot Saudiarabien, deras andra kamp. Då vant de plötsligt 4-0 och såg ut som, oj, nu kommer den verkliga flyten här. Jamal som har skadat var tillbaka och allt var fint. Men han har inte visat den där lilla extra magin som han gjorde för 2 år sedan då de blev Europamästare. Men det är ju så brutalt att efter 100 spilte kamper så är det ju nå det verkligen teller och det ska ett ögonblicks Jamal magi i kväll kan vara nog till att sända Frankrike ut också. Spanien är vanvittigt gode så det kan bli en ordentlig tuff, brutal, mållös affär eller det kan bli en fotbollsuppvisning utan like. Det är akkurat det världen går och lurer på nu.
0: Och vad tror du Jan Petter Saltvedt tar Frankrike segern på nationaldagen?
1: Ja, du, det är väldigt vanskligt och alltså det är något helt magiskt i det du och Kerstin Aukrust snackat om i sted och anledningen och det att Frankrike har varit så till de grader överbevisande till nå i VM. Jag syns de har förtjänat det och vi får bruka akkurat nationaldagsargument i deras favör akkurat idag, men det blir potentiellt en kväll för VM-historieböckerna.
0: Vi får se då, avspark är klockan 21, då ska det alltså avgöras i semifinalen mellan Frankrike och Spania, TV2 sänder kampen. Du kan också höra den på NRK Sport på radio. Tack ska du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator här i NRK för att du blev med oss i

0: Elinor och Lotta, hon tog till topps i Sami Grand Prix tidigare i år, då Dushi.
1: Detta är dagens på NRK PN.
0: Som vi hørte tidligere i dagens, er det offisielt hetebølge 8 plasser i Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge er, som statsmeteorolog Pernille Brander sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært i Nesbyen, Gullsvik og Lier i Buskerud, i Bø og Tveitsund i Telemark, og i Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Meteorologene räknar med att det kommer till att bli bekräftat hetebølge också flera andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna. Igår var det Nesbyen i Buskerud fylke som blev varmast med 31,2 grader. Idag är det centrala delar av Østlandet som får det varmast med mellan 31 till 32 grader. Och här är veirvarslet från Meteorologisk institut som gäller för resten av dagen. Det blir mycket sol och lite vind på Østlandet och Sørlandet och det är lokal skogbrandfare. På Vestlandet ska det blåse friskt från norr langs kysten och efter en liten skya morgon blir det mycket sol resten av dagen. I indre strøk på Vestlandet är det också möjligt att det blir tropedag och 30 grader. I Trøndelag blir det gradvis mindre skye og mer sol og rundt 20 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det grått og litt vått. Fra Bodø og nordover til Troms skal regne øke på utover dagen, mens i Troms og Finnmark så skal vinden gradvis minke til vestlig frisk bris. Temperaturen blir stort sett i underkant av 15 grader i Nord-Norge. På Spitsbergen får det en vindfull og grå dag, og i Lungørbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du er på yr.no eller i yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.40.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Det var Lasse Stefan Stete och Dinge som bygger nytt tak på spikarhytta på Opdal. Jag blir så fascinerad av vokalisten i Lasse Stefan som har en sån rullner. Jag har säkert varit en tur i Amerika. Tror du inte det? Möjligen har varit en tur i Amerika. Vi ska bara minna om för det gick lite galt med tekniken här. Det är ett eller annat som sker med NRK P1 nationalt som plötsligt påverkar oss här i Møre og Romsdal, men fortvil inte. Nu har vi liksom ryddat väck det. Så nu är vi alene på jobb hela gängen, inte bara är här i studio, men vi är en bra gäng i Møre og Romsdal som hör på det samma akkurat nu på NRK P1. Och så ska det vara en stund framöver. Vi får se NRK nyheter skall komme om underkant av 5 minutter, alltså 4,5 minutter cirka. Vi får se om de får det i orden till dag. Och visst inte så är vi här och jag har massa fin musik att by på. Imens så kan du kanske gå in i radioappen och se på ett bilde där. Det är lite pussy utsnitt på detta bilde, men det är ju gott möjligt att se vad det bilde av. Det är vi spör om i konkurrensen idag, det är kanske slags band är det som står på scenen. De ser du inte då, men du ser publikum. Det är ett hint. Visst du vet det, och har ett förslag så sänder du det till mig på i radioappen och så kanske är du väl det och blir tråkig ut hvis du har ett band då. Till vinnare och får några fina solbriller med oss sent i posten.

Ja, där var Nicolai Ram och gängen utvilsamt. Det kommer också en sån melding jag inte med här. Jag måste bara göra unna en, för det är en kar som har prövat nu i flera dagar att få en... Alltså vi har ju snackat lite om det här med vad låt är det som ger dig sommarfölelsen. Vad är den ultimata sommarlåta? För det har vi ju snackat om för. Och så har vi då en lytter som heter Morten Johan som... Gir seg ikke, han driver helt igjen, han har litt problemer med å stave navnet på bandet. Nå har han klart å stave det rett, og smilfjes og hjerte, og jeg vet ikke alt som er i meldingen, så vi ble charmert. Så nå må Morten Johan få sommerlåten sin. Han vil gjerne ha Sommeren er kort, ikke den vanlige versjonen, men med Dusty Cowshit, som har gjort en litt artig versjon. Det kommer her.

Niklas Strömstedt i fin driv här. Lite trafik du hör på. Först och främst, god eftermiddag med Rönnomstöld. Det har du säkert aldrig skönt. Och det kanske är akkurat därför du har slått på. Inte vet är. Men du kan ju veta att Sundbotten i Kristiansund är inställt. Fick melding från Kristiansund kommunale Sundbotvesen må vite. Den är inställt inte vidare på grund av några tekniska utfordringar de har där. Och så är det ju då dessa försinkelserna på Strandalja byggda utöver dagen. Den färge, där är det väldigt mycket trafik. Så fjorden säger det har kapacitetsproblem. Så då är det den berömte smörningarna, tålmodighetssmörningarna. Ta det med ro, det ordnar sig strax.

0: Ja, det är alltså vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Jag vet inte, Sunneve Kalvø Stefansen. Du är på Moldejazz. Har du tänkt att komma hem för solen står upp igen till den nya dagen imorgon eller?
1: Alltså jag har nog hört mina historier om diverse sällskapligheter till långt ut. Ja. Så det kan ju hända det. Joina och inte komma hem för soluppgång.
0: Ja. Nej, okej. Okay. Men du, jag hör att du faller lite ut av och till här. Jag lurer på, visst du flyttar lite grann, så kan jag spela en låt imens och så kan du på en måte finna en plats där det är god däckning. Ja, så blir det helt stilt. Så det fick jag aldrig svar på. Nej, men då bestämmer jag bara det då. Vi spelar Tobias Stenvik.

Vad säger du, Emma? Ska vi klappa med henne? Ja, ja. Jag kan klappa, ja. Jag är värre med dig för du har inte några händer. Can't stop the feeling, Justin Timberlake här i Poprush på P1. Läckare smäcker Emma, faxmaskin från 90-talet är på plats här på bryggekanten i Fredrikstad. Tar inte emot faxer då, det är vanskligt att få sända faxer i 2026, men sänd gärna en melding och då brukar du appen NRK Radio och programmet heter alltså Poprush. Det är på tide att kåre Poprush favoriten. Den låta som vinner denna avstämningen, den spelar vi i sin helhet på tampen av sändningen. Och vilket poporkester har jag valt idag? Jo... Ingen vet vår Harry är gravid. Ingen vet att Harry är död. Ingen... Idag kan du stämma mellan fem olika CC Cowboys-låter. Och alternativ nummer en är som du hörer Harry från 1990 och albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer två är Tigergutt från 1992 och från albumet som heter detsamma, nämligen Tigergutt.

Maria Maria, producerat av Wyclef Jean Santana här i Poprörs på PN. Fått en melding här från Jostein. Hej Howard. Ja, vad fan är Poprörs på 90-talet? Var har det blivit av läckre, smäckre Emma? Ja, men hon är ju här. Sitter på bryggkanten sammen med mig. Men Telenor har ju klippt kobberkablene, så det är vanskeligt att sända fax om dagen, så det blir hilsner via appen NRK Radio. Uansett Jostein, tack för hilsen.

0: Ruben och Miriam Bryant, där du bränte din bro, eller vår bro är det faktiskt. Ja, det är så pass fel kan man ta.
1: Den där var dum den.
0: Ja, det är en i det här är alltså ljudklippet från han unge som blev intervjuad utanför Slottsplatsen.
1: Den där var dum den.
0: Och det är något jag ska ta med mig vidare in i livet och också i kvällen. Detsamma ska jag göra med nästa låt från Håkan Hellström. Kom igen Lena, säger vi här på NRK P1.